Lafiya babbar nema kina ka saurara daga nan gidan Radio Rahma Faranci al'umma mai da shirye-shiryen takan mita 97.3 Zango na FM sai tara da mu wani makon idan me duka ya kai mu domin jin mu a ci gaban shirin da gogon mu ke nuni da karfe 7 wato karfe 5 da minti 27 da misalin karfe 5 da rabi daidai shirin mu na gaba yana nan tafiya ci gaba da kasancewa da Faranci al'umma Rahma Radio akan mita 97.3 Zango na FM.